anu angger Yai Dewi Erawati. Iya bu endek kakak nak nek cengkok bekal mabode sidang paripurna seratin. Seratin bine nabungar harum Dewi Erawati. Saampunah Dewi Erawati mangki tempunan. Apuk tak genting. Re sak tengah yang mergul.